0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos na panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao ang pangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo imug na kining tulumanon ang tingo sa nagulong isigutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa nagulong ang tingo nga muhatag o pasidaan muhatag o katinawan mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tingo sa nagulong ang tingo ang tingo sa nagulong o karon aniya ang inyong alagad.

usa ta mo sugod sa ato ang pagtuon nining kahaponon. Makahimo ta sa pagpasalamat ato sa ato ang buhi ng Diyos. Dalaygon ug mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Aniya kami nagapangamuyo kanimo nining kahaponon sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ikaw magapanalangin ni ini, maghatag og dugang gahom o kaalam may tungod ni ini nga mensahe Ginoo alang sa tanan nga nagapatalinghog og nagalantaw ni ini. Ikaw Ginoo magapanalangin, magaduaw kanila pinagis mong balaang espiritu, makahimo sila sa pagsabot sa mga pulong amo ang matun-an niining kagabion, lain usab nga adlaw. Ikaw maga hatag ka namo o dugang nga kaalam alang sa pagtuki o pag basa sa mga kamatuuran o sa diin magkinabuhi kami sumala sa imuhang kabubuton. Kamong gilauman o Diyos nga ikaw usab maga hatag o kadasig kaligon sa mga interesado, ingon man usab sa mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw usab magaduaw ug magatabang kanila, magaayo sa ilahang tagsitagsa ka mga sakit. O pasayloa kami, hindi man kaming bahina na pakyas pulong subuhat ug sa una-una. Kining tanan mong ginatugyan ginasalig pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Subunday nako mayong gabi sa atuang doktora dinha sa Mati, si Sister Jima o uban sa iyahang mga pamilya. O ang ato ang pagtuon ni ining kagabion mga igsuon higala mao ang pagbautismo. So ato ning hisgutan mga igsuon higala, no, nga mahinungdanon kini nga mga butang alang sa ato ang pagpangalagad, no, labing duol dinha sa Dios. So ato ang madunggan karon ang mga pangutana o unsa ang kamatuoran angay mahitungod sa pagpabautismo. So, nagaingon din hi mga igsuon higala sa

miadto siya ngadto sa Jordan, no, ngadto kang Juan aron sa pagbautismo kaniya, no. So bisan si Jesus mga igsuon nagapabautismo, no, og sa 16 nagaingon din hi mga igsuon og sa nabautismuhan na si na siya, no, si Jesus, gilayon mihawa siya sa tubig og aniya naukban niya ang mga langit og ang nakita niya ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati og mianha sa ibabaw kaniya. So mao ni mga igsuon, no, ang usa ka pamatuod, no, diha sa pagbautismo ni Ginoong Hesus, no, na kita niya ang langit, no, naabli og nakita kining usa ka salampati, no, dinha ibabaw kaniya, no. So usa ka kalipay, no, o usa ka gitawag og kalipay dinha sa langit nga adunay tao, no, labi na nga gibuhat kini ni Ginoong Hesus dinha sa iyang kaugalingon ug mahimo kini nga panig-ingnan kanatong tanan. Ug matod pa dinhi sa versikulos 17 ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya adunay kalipay. Musa mga igsuon higala, nalipay ang Dios, no, diha sa iyahang anak, no, nga iyahang nasud-ong nga nagbuhat ni ini nga gimbuhaton, no? Adunay kalipay ang Dios. Ug bisan kanato nga mga katawhan, no, nga magahimo ni ini, usa ka dako kaayong pagmaya sa langit mga igsuon higala sa diha nga mahitabo kini, no, og ang Dios malipay gayod ni ini. Ikaduha nga pangutana mga igsuon higala, unsang hanay ang gibilin ni Hesus sa iyahang nagtubo nga iglesia? Naa diay gibilin si Hesus mga igsuon higala dinha sa nagtubo nga mga iglesia, no, o nagkalain-lain nga mga iglesia. Matod pa sa Matthew chapter 28 verse 19-20 nagingon, busa panlakaw kamo og panudloan ang tanan nga mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo og kanunay og ania karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa kahangturan sa kalibutan. Busa mga igsuon higala, dako kayo ang pag kalipay ni Ginoong Hesus, no, diha sa iyahang iglesia nga nakita niya nga nagahimo ni ini, nagasunod ni ini, no, kay iya kini nga gibilin, no, gitudlo nga sa tibuok nasod o sa mga nasod pagabuhaton kini, no, ang pagbautismo dinha sa tanan nga mga katawhan, no, sa tanan nga mutuo og mudawat dinha kang Kristo nga kinahanglan nga pagabautismuhan, no, pinaagi sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Mao kana mga igsuon higala nga gimbuhaton kini, no, obligasyon kini kanatong tanan, no, kay kita nasayod og nahibalo sa kamatuoran mahitungod ni ini. Matod pa dinhi sa

ikatulo nga pangutana mga igsoon nga kinahanglan ba ang bautismo? Kinahanglan ba gyud ang bautismo mga igsoon higala? Matod pa din he sa Marcos chapter 16 verse 16 nagingon nga ang mutuog magpabautismo mamaluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Busa mga igsoon, kadtong mga tao nga mutuo unya magpabautismo mamaluwas, no? Apan ang dili pagahukman. So mauna siya mga igsoon higala. Busa aduna kitay kabutunon matagusa, no? So kinahanglan nga mutuo kita, no? Magkinabuhi mutuman aron kita maka himo sa pagdangat ni ininga pagpabautismo. Si Jesus mitubag miingon kaniya. Matod pa din he, nga sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao magapakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mao kini mga igsoon, nga kung ang tao dili magapakatao pag-usab, no, dili gayud siya makakita sa gingharian sa langit. Na ay uban ni ini mga igsoon nga gihatagan o kalisod, no, sa uban pod nga mga katawhan nga unsao na mo pagpakatao pag-usab, no, diya sa mo ang kaugalingon. Pangutana nga adunay dako nga murag kalibog sa kaugalingon, no? Nga buti pasabot nga ang tao nga tigulang na musulod diha sa taguangkan sa iyang ginikanan aron magpakatao pag-usab, dili gayud mga igsoon, no? Ang buti pasabot nga matod pa mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao magapakatao sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So magapakatao kita din ha mga igsoon higala diha sa tubig, no, pinaagi sa anak, sa amahan, sa amahan, sa anak o sa espiritu. So kung mutuo kita mga igsoon, mahimo nga mabautismuhan kita. Apan sa dili pa kita mabautismuhan, kinahanglan nga magakinabuhi kita, no? Dili basta-basta mga igsoon higala nga budawat kita sa bautismo apan wala pa kita maka himo sa pagsabot, no, sa kamatuoran. Kinahanglan nga malig-on ang atoang pagtuo, no? Diha sa ato ang buhi nga Dios, no, na si Jesu Kristo, o magkinabuhi kita nga uyon diha sa iyang kabubuton. Kaya ang Dios nagahatag o nagabili ni ini nga magabantay kita, no, diha sa mga butang o sa mga buluhaton nga gisugo sa Dios nganhi kanato. Ikaupat nga pangutana, unsang kinahanglanon ang gikinahanglan sa usa nga gustong magpabautismo? Matod pa din he sa Acts chapter 2 verse 37 hangtod sa 38, nagaingon din he mga igsoon nga karon sa makadungog sila niini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing, og na nagingon sila kang Pedro og sa uban ng mga apostoles ng mga igsoon, unsay pagabuhaton namo? Ngo kana mga igsoon, no, gibati nila nga nagsakitan sila diha sa ilang kasing-kasing. Ang utana sila diha kang Apostol Pedro og sa mga apostoles, no, kung unsay angay nga pagabuhaton. Og si Pedro mingon kanila nga
maghinulsol kamo og magpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala og managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. So mao kini mga igsuon higala, no? Nga kinahanglan nga magahinulsol, no? Kita sa ato ang mga kapakyasan, no? Mga kasalanan og magpabautismo, no? Kinahanglan di ay nga before ang bautismo kinahanglan nga maghinulsol gyud ta, no? Ngayo og pasaylo, mutuman diha sa mga kasuguan, no? Dili lang mopasaylo sa ato ang isigkatawo, mopasaylo ta sa atong kaugalingon, no? Og mutuo kita dinha sa Espiritu Santo. Matod pa dinhi mga igsuon sa sunod nga pangutana. Matod pa dinhi. So unsang kinahanglanon o kinahanglanon pa sorry mga igsoon dinhi, human sa bautismo sa unsang gilapdon nga ang bautismo nahimong simbolo. So ngano kini mga igsoon nga human sa gitawag og bautismo nahimo kini nga simbolo. Matod pa din sa Romans chapter 6 verse 3 ngadto sa 5 nga kun wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismuhan kang Kristo Hesus, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Versikulo 4, busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa Amahan, mauman usab kita nga angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Verse 5, kay kun kita nahiusa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita mahisama usab sa iyang pagkabanhaw. Busa mga igsuon higala ang angay di ay nga pagabuhaton, no? Kita nga nahibalo, no? Diha sa gibili niya nga buluhaton o kining pagpabautismo, no? Nga gilubong kita dinha pinaagi sa bautismo diha sa tubig. Nahimo usab kita nga sama kang Kristo, no? Gibanhaw gikan sa mga minatay, no? But ipasabot nga gikan sa kasalanan, no? O namatay ang kasalanan og nabanhaw kita alang sa kabag-uhan sa kinabuhi. Mao ka na mga igsuon higala nga gikinahanglan ato ang kabuton kini nga tulumanon o buluhaton. Nga matod pa din sa dugang nga pangutana nga human sa bautismo asa man dadon kining matinumanon nga kalag. O asa man dalon ang matinumanon nga kalag mga igsuon. Matod pa sa Acts 2 verse 41 Laktaw 47 nagaingon din hi mga igsuon. Unya kadtong mga mingdawat sa iyahang pulong gibautismuhan ni adtong adlawa nahidugang ang may tulo kalibo ka mga kalag. Matod pa din hi mga kaigsuonan ni adtong panahuna kadtong mga midawat, no, diha sa iyahang pulong og mituo gibautismuhan, no, ni adtong mga adlawa. Sa versikulo 47
nga nagadaig sa Dios o nahamutan sa tibuok nga lungsod o ginadugang sa Ginoo kanila sa matag-adlaw ang mga ginaluwas. So, mao kini mga igsuon higala kadtong midawat sa santos nga bautismo, no? Nagadaig sa Dios o gikahimutan sa Dios, no? Dinha sa tibuok nga lungsod o kini gidugang, no? Alang ngadto sa mga niluwas, no? Kadtong mga mituo pa midawat sa santos nga bautismo. Nadugang sila o nagahimo sila sa pagdaig o ang Diyos na himuot ngadto kanila. Ngunit mga igsuon higala nga dakong kalipay o ay mahimaya nato ang Diyos pinaagi sa pagbuhat ni ini nga tulumanon o pagsunod ni ini nga tradisyon, no? Alang sa Kristohanon nga pagtubo. Mo kini mga igsuon. Unsa ang angay nga pagkinabuhi o sa pagbautismado nga tao? So unsa man ang angay mga igsuon higala? Matod pa din sa Ephesians chapter 4 verse 22 nagaingon din mga igsuon higala nga unsa ang angayng pagkinabuhi sa bautismado nga tao. Matod pa din mga igsuon aron ato ang masayran kung unsaon pagkinabuhi din sa tao nga nabautismuhan na. Matod pa din nga matungod sa inyohang daang paggawi sa kinabuhi managhubo kamo sa daan nga tao nga maoy nakadunot kaninyo sumala sa mga kailibgon nga malimbungon. Buti pasabot mga igsuon, ilisa nato ang atoang kaugalingon, no? Kadtong mga daan nga naa sa atoang practice sa atoang kaugalingon, tanggalo na to mga igsuon higala, no? Kanang mga kailibgon, no? Dinha sa ato ang kaugalingon, no? Mauna mga igsuon ang buti pasabot ni ini. So sa 23 nagaingon og aron sa pagabag-uhon kamo diha sa espiritu sa inyohang salabutan. So pinagi sa espiritu mga igsuon uban sa tabang sa espiritu, baguhon niya ang atong salabutan og isulob ninyo ang bag-o nga tao nga sa pagkasama sa Dios gibuhat diha sa pagkamatarong og pagkabalaan sa kamatuoran. So ang tao di ay kung mahimo na nga bautismado na, magasulob siya sa bag-o nga pagkatao, no? Og pagpakasama sa Dios nga gibuhat diha sa pagkamatarong o pagkabalaan sa kamatuoran. Mao kini mga igsuon higala. Kinahanglan nga ang tao nga nabautismuhan na magahimo sa pagpakabalaan, pagkamatarong sa kaugalingon, no? O mao kini ang angay nga pagabuhaton mga igsuon. Usahay na ay mga kaigsuonan nga wala pa makahimo sa pag tugkad, no, sa tinuod jud nga kamatuoran mahitungod ni ining pagpabautismo. Dili paigo mga igsuon nga nasayod ta sa kamatuoran apan wala ta magkinabuhi, dili usab mamahimo mga igsuon, no? Nahanglan nga nasayod ta sa kamatuoran ug ato nang gikinabuhian, mao kana ang igo nga insakto, no, dinha sa atubangan sa Ginoo nga kinahanglan ato ang pagahimuon, no? O ang iglesia, no, ang kaiglesyahan maoy maga rekomendar nato kanato ngadto sa
pagpabautismo. O dili paigo nga nakadungog ta, no? Dinha sa mga balaod sa Dios. Apan wala kita magkinabuhi, no? Wala pa mabago ang ato ang kinabuhi. Walay pamatuod di asa tong kinabuhi nga nabag-o kita. Nadili kana paigo mga igsuon ni galang kita mudawat na sa santos nga bautismo. Kinahanglan nga matinud-anon kita ug mituo kita nagkinabuhi na kita ug mao kana ang insakto nga panahon alang sa pagpabautismo. Kay ang Dios nasayod, no? Kung kanus-a ug gikinahanglan nga mahimo nga mabautismuhan ang usa ka tawo. Diri sa ikawalo nga pangutana mga igsoon, kinahanglan ba ang pagpabautismo usab? Matod pa dinhi sa Acts chapter 19 verse 1 to 5. So dinhi sa Buhat 19 versikulo 1 mga igsoon ngadto sa 5. Ang nagaingon dinhi, og nahitabo nga sa didto pa si apostol sa Korinto si Pablo sa nalatas na niya ang mga kayutaan nga na hiibabaw niadto sa Episo og hingkaplagan niya ang uban nga mga tinunan. Versikulo 2. Og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga kamo na nagpanuo. Og sila na nagingon kaniya, wala bisan lamang makadungog kami kung may Espiritu Santo. Og siya miingon kanila, sa unsa kabadiay nga gibautismuhan kamo? Og sila na nagingon, sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon nga si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nagapamulong sa katawhan nga na nagtuo sila sa muabot sa ulahi niya nga kung sayron si Hesukristo. Busa sa pagkadungog nila niini, gibautismuhan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Mao kini mga igsuon higala ang gisaysay dinhi na mahitungod sa pagpabautismo, no? Nga buti pasabot nga kinahanglan nga midawat kita sa santos nga bautismo. Nadawat nato ang is ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, no? Mituo kita, nagkinabuhi na kita. Maingon nga sama sa Dios ang ato ang pagkinabuhi. Busa mao kini ang angayan o gitudlo sa Dios mahitungod sa pagpabautismo ug sa pagdawat ni Hesukristo sa atong kinabuhi. Unsay mahitabo sa atong mga sala? So diha sa pagdawat, no? Diha kang Ginoong Hesukristo, unsa may mahitabo sa atong mga sala? Matod pa din ha. Matod pa din sa Mikiyas chapter 7 verse 19, nagaingon din hi mga igsoon higala, nga siya nga nagabaton pag-usab o kaluoy kanato, siya magayatak sa atong mga kasalanan ug isalibay mo ang tanan nilang mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Mao kini mga igsuon igala, no? Nga gikinahanglan magausab kita, no? Pinaagi sa ato ang pagkabalo, no? Kay siya magayatak dinha sa atong
mga kasalanan. Kinahanglan nga ang tanan nato nga mga kasalanan, no? Ato ana nang kalimtan, ato na nang iwakli dinha sa ato ang kaugalingon. Ato na nang i-bilin o ato na nang biyaan, no? Kana nga mga buluhaton tungod kay ang Dios gikinahanglan nga takos kita ug putli diha sa iyahang atubangan. Ilabi na nga midawat na kita sa santos nga bautismo. So kung matod pa din sa katapusan nga pangutana, kung gibati ba nako nga kinahanglan nga magpabautismo, unsay angay nakong buhaton? So kung gibati na nato mga kaigsuonan na kinahanglan nga magpabautismo, unsa may angay nga pagabuhaton? Atod pa din sa Acts chapter 8 verse 36, nagaingon din mga igsuon, og sana nagpadayon sila sa ilahang panaw, mingabot sila sa usa ka tubig, og miingon ang yunuko, ania karon adunay tubig, og unsay kaulangan nga dili ako magpabautismo. So kining pagbati mga igsuon higala, no, nga naa ka nato, no, kun ato nang natuman, nasunod na nato ang gitudlo sa Dios, no, ngano nga dili kita magpabautismo, no? Ako ang giauhag, gidasig nako labi na ang ato ang mga batan-on, no, nga nakasinati na, no, nanay pagbati dinha sa kabaguhan gikan sa pagkahibalo sa kamatuoran nga kinahanglan nga mudawat na kita ni ining santos nga bautismo. Usahay mga igsuon makalibog ang ingani nga mga buluhaton, no, kay sa uban nato nga mga kaigsuonan willing na sila nga mudawat sa santos nga bautismo, apan dili pa qualified, no, dinha sa atubangan sa iglesia, no, ang iglesia wala pa makarekomendar usab kanila. Og ang uban usab nga mga kaigsuonan nato, mga batan-on, labi na sa mga batan-on nga dugay na nahibalos kamaturan, apan wala sila mag-decide sa ilahang kaugalingon nga mag-pabautismo. Adunay gap din ha sa ilahang kaugalingon nga muingon sila nga mahadlok sila magpabautismo tungod kay basin makasala sila. So mao kana ang gibati sa uban nga mga kaigsuonan usab nato. Apan kinahanglan mga igsuon nga nasayod kita sa kamatuoran, kinahanglan nga kung gibati na nato, no, ang pagtuo, pagkinabuhi, no, nga gikan sa Dios o sa atong pagkahibalo sa kamatuoran, kinahanglan di ay mga igsuon higala nga magapabautismo kita. O dili totally nga ang tao nga nabautismuhan na dili gyud ta makasala, no? Ang atong kaugalingon uban sa tabang sa Dios, kinahanglan nga ato ang itugyan ngadto kaniya, atong isalig kaniya ang tibuok nato nga kaugalingon, tibuok nato nga kasing-kasing unahuna, kay sa diha nga buhaton nato kini, mamahimo nga giyahan kita niya, no, pinaagi sa Espiritu Santo, o mahimo nato ang pagkamatarong, pagkatakos, pagka maayo, no, madawat nato ang gugma gahom sa Dios, o mahimo nga mahimuot ang Dios o mahimaya pinaagi ni anak. Mao kini ang ato ang pagtuon ni ining kagabion, manghinaot kong bisan ni ining mubo mahitungod sa pagpabautismo,
ato kini nga ma kuhaan o pagtulunan o magakinabuhi kita diha sa atubangan sa Dios, ilabi na ni ining naghinapos nga mga panahon. Ako naga panimbaya di ay sa ato mga kaigsuunan nga nagalantaw karon o sa ato nagapaminaw sa ato ang mga kaigsuunan, Sister Benigna Lunis dinha sa Mawab o sa ato ang katrupa Brother Sir Ayi, mayong gabi ikaninyong tanan din ha. O kini ang inyohang ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan o kanatong tanan. Mayong gabi.

May gabi iday sa tuwang Pangulo, Brother Alan Alingalan, diya sa Union President, o sa tuwang Pangulo Usab sa Digos, Brother Imboy Abuabo, may gabi kaninyong tanan. O ako magpanamilit alang sa usa ka pag-ampo nga nining kagabion. Dalay gun og mahigugmaon Dios ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Dako ang among pagpasalamat og kalipay Ginoo sa imong pag preserver sa among mga kinabuhi nini nga programa. Ikaw Ginoo mag-bless, magpanalangin labi na sa naghatag og kinabuhi nini og sa mga kaigsuunan nga nagasuporta, no, sa mga interesado usab, sa mga nagasubaybay, ikaw usab magapanalangin kanilang tanan, kahimo sila sa pag sabot, pinagi sa kaalam, nga ikaw usab maghatag kanila, magaprovide sa tanan ng mga panginahanglan sa diin, makahimo sila sa pagkinabuhi, sumala sa imuhang mga kabubuton. Among gilauman o Diyos, nga ikaw magauban, protection ni ini nga dapit og sa tanan nga mga nagasubaybay ni ini nga programa, mga kaigsuunan nga nabalo na, ikaw usab magapanalangin og maga atiman kanila labi na sa mga panginahanglanon, mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw magaduaw magahikap sa ilahang mga panglawas, magaayo sa ilahang balatian. Kining tanan mong gipangayo gisalig gilauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: about nino usab ka sa sitwasyon sa kaso or sa kining nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: VP Sara absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Kini mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Hugtanon mga katropa nga gipang himakak sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga ginasulayan nila mga katropa og pugong ang pagpagula sa kining bank account og tax record sa Vice Presidente nga gipangayo sa House Prosecution Panel sa impeachment trial mga katropa. Sumala ni Attorney Michael Poa, mga igala ang spokesperson kini sa defense team ni VP Sara nga wala matud pa sila na hadlok nga ipagawas ang bank record si VP Sara. Apan buot lamang nila nga masiguro nga nahiuyon gayud sa balaod o konstitusyon na ang proseso sa pagpagawas ni ini mga igala. O gagiklaro sa kining depensa mga katropa nga klaro ang nahimong pahayag sa Korte Suprema may kalambugot, may kalambigitan sa katungod sa privacy o due process. Mauna nga gipahinumduman nila ang prosecution o ilabi na mga katropa ngadto sa mga senador nga nagsilbi ingon nga impeachment court judges mga higala nga mahim or kining matuman ang nahisgutan nga proseso subay sa balaod kung galing tugutan ang pagpagula ni ining bank account o tax records ni Vice President Sara Duterte.
2: Runda Balita.
0: Sa pikas bahin mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Kini mga higala ha kay talking about usaba ni ining uban nga mga kasikas mga katropa. Labot usaba ni ining pamahayag matud pa ni Vice President Sara Duterte, labot ni ining gitawag og national security mga higala, dili matud pa usa ka simple nga pagpanghulga sumala sa Malacañang.
2: Runda Balita.
0: Mismo mga katropa, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nagbutyag nga kung dili matud pa makonsidera nga pagpanghulga ang nahimong pamahayag ni Vice President Sara Duterte, dapat ipasabot sa kampo kung unsa ang tinuod nga pagpasabota sa naisgutan nga mga pamahayag. Malasab ni Castro nga ang hisgutan ng may kalabutan sa national security mga katropa tungod labi na mga katropa nga naimong target ang sa nahisgutan nga pagpanghulga ang pangulo sa nasod mga katropa og kining nahisgutan responsable sa pagpanghulga usa ka vice presidente. So gihagit mismo mga katropa ni Castro ang kampo ni Duterte nga kinibitawong pamatud-an ang mga hinungdan sa ila mismong depensa. May kalabutan na niining gining gitawag og pangpangabuso matud pa kanila sa kanhi Chief of Staff nga si Zulaika Lopez og ginalantaw nga ang maong hulga sa kinabuhi sa og ginalantaw mga katropa sa depensa ginabarugan nga nahimo lamang sa Vice Presidente ang maong mga pamahayag gikan usab sa nadawat niya nga hulga sa kinabuhi mga katropa. Sumala pa ni Castro nga usa ka katawanan ang kining naisgutan nga pamahayag. Pinakauna matod pa mga katropa dili kini tago. Tanan matod pa nga tawo na sayod og nakakita ni ini mga katropa dili lang Pilipinas kundi lang tibuok kalibutan. Ang grave threats matod pa na sayod ang mga Pilipino nga nakakonsumate pag ang kining naisgutan nga atao nga nahimong subject ni ini maong hulga mga katropa is nasayod ni ini naisgutan nga hulga ilabi na gagipaagi kinig live stream mga katropa. Na matod pang gibarugan usab ni Castro nga klarong-klaro matod pa clarix matod pa kaayo kung hulga ang gibuhat ni Vice President Sara Duterte batok ngadto sa pangulo kang First Lady Liza Marcos o sa kanhi House Speaker nga si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mga higala.
2: Runda Balita.
0: Wa lagi kita igong oras sa itong pagpanaguban uban mga katropa alas 4:31 na gyud. At ang inalamang ang dugang pa mga isgutanan mga kasika sa itong palibot sa musunod nga programa Exciting Pilipinas dahil musunod na ang Express Balita mga katropa. At ang mga katropa ang Exciting Pilipinas makauban nato din si katropa nga Bricks Flores. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipino.

0: X FM.
1: Kaklar eksana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenillo, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. Ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.